0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven. 7:07 denne andre pinsedagen. Anne-Marie og Lena på plass.
1: Ja, jeg står her og kjemper litt med meg selv.
0: Oi!
1: Kjemper mot følelser.
0: Og du store alpa... Nå er vi inne på det her, eller?
1: Hvilken følelse er det? Jeg kjempet mot den ganske store delen av helgen, i hvert fall i går. Og den følelsen er misunnelse. Oi. Det er jo ingen bra følelse.
0: Ja, det ingen, nei, det er ikke bra følelse.
1: Jeg er misunnelig på østlendingene som har fint, som har det varmt. For hjemme hos meg står det de nydeligste sånne squashplanter, som jeg har da odlet frem fra frø, under plantelys. Flotte, sterke er de blitt. Venter på å bli plantet ut i parcellhagen, og så leser jeg jo alle sånn squash. Må ikke plante, trenger minst 15 grader.
0: Mm.
1: Ja, hvor lenge skal vi vente da?
0: men har du det litt sånn ut og inn? Sånn
1: ja, jeg driver ut og inn. Ja, da.
0: Ja. For det driver
1: jeg med det, og så inn når det blir kaldt og vinner. Ja.
0: Mm. Ja, for sånn driver jeg nemlig med tomatene mine, og jeg satt og leste på de i går, der stod det 11 grader. Da skulle jeg ut og gå tur, så gikk jeg og så på grasstokken, så det 13, så jeg, ja, ja. Da kan dere få lov til å stå ute på verandaen mens jeg går tur, og så skal jeg ta dere inn når jeg kommer hjem.
1: Ja, det er mange ting altså å tenke på. Ja. Heldigvis så er ikke vi alene om å ha det ørlite grann kjølig. Erlend er tidlig oppe og sender hilsen fra hytten i Åsenfjord, Trøndelag. 8 grader og grått med regnbyger. Venter på sommeren du også. Ja, det er vi flere som.
0: Men det skal jo sies at jeg tittet jo ut i går og gikk bort til rabarbra min, og den er jo kjempestor.
1: Rabarbra er en trofast venn i sånt...
0: Ja, han har et godt år i år, for han var litt pjusken i fjor, men nå er han veldig stor og fin. Og... Jeg må, altså nå begynner jeg å skryte her, men der ser du potetene mine i potetbøttene.
1: Hæ? Er de allerede kommet?
0: Ja, kommet ganske godt opp over kanten faktisk.
1: Nettopp. Mm,
0: så det er jo
1: håp. Er vi tidlig ute? Er vi sent ute? Er der, opplever andre det samme som meg? Eller
0: hva er det?
1: Har planer for dagen?
0: Kanskje du har en plan for dagen, ja. Send oss en melding da. Gå inn i NRK Radio-appen.

0: går I Could Miss You Forever.
1: Det er ikke bare Anne-Marie som klager og sitter litt over været. Hallgeir på bobiltur i Sverige, Furnesdalen med 6 grader og sol og vind. Og Jonny har stabilt regn på Vestlandet, bare 9 røde, men da slipper vi å vattne blomster i alle fall. Så der var stemningen der, og Lene står ved siden av meg og lager irriterende lyder.
0: Ja, men det... Hører du?
1: Ja, jeg hører det.
0: Ja. Jeg hører hva det er også. Du ser hva det er, du.
1: Jeg ser hva det er. Ja. Du står med sånn bobleplast og kniper på.
0: Og jeg elsker jo å trykke på de boblene, sånn at de smelter.
1: Åh, irriterende lyd.
0: Du, jeg må bare fortelle, for et år så fikk jeg faktisk en julegave som pakket inn veldig mye bobleplast, det var mange, mange år siden, hvor vedkommende sa, det her er en gave, og den lille inni der er en gave, det er utenpå også en gave, sånn at du kan sitte og
1: trykke på de der.
0: Og smelte litt på de. Du, grunnen til at jeg snakker om bobleplast, når jeg, eller vi da, går ut på dette pakkerommet vårt, der vi skal sende premier.
1: Vi sender premier for eksempel til de som har vunnet toppturen, eller ikke vunnet toppturen.
0: Hildegund vant jo rebus på lørdag, Siri vant jo topptur i går, vi må jo sende noe til de, og da tar jeg fram denne bobleplasten.
1: Mm.
0: Og hver gang så tenker jeg, hvordan skal den bobleplasten være? Skal boblene stå inn imot det jeg pakker inn, eller skal det være ut?
1: Dette synes jeg er et like enkelt spørsmål som hvilken vei dorullen skal henge på veggen. Det er jo krystallklart.
0: Kul umulig å vite?
1: Nei, det her er det klare meninger. Jeg har en klar mening.
0: Ok, ja, vil du si hva det er?
1: Ja, boblene må jo være inn.
0: Ok, ja, jeg er ikke helt sikker jeg også på hvilken vei de skal være, men jeg tenkte det er kanskje flere enn meg som lurer, så jeg tok noen turen ut og spurte litt folk. Har du pakket en ting i bobleplassen noen gang?
2: Ja.
0: Ja. Du, hva velger du da? Har du de boblene inn mot den tingen du pakker inn, eller ut?
2: Inn.
0: Inn, ja. Du, ser du hva det er jeg har her?
2: Ja, det er sånn plastikk, sånn skum. Ja, ofte en pakker inn både gaver og diverse.
0: Mm. Ja. Har du noen gang tenkt på hvilken vei du har de boblene?
2: Nei, det har jeg vel ikke tenkt over. Jeg vil pakke det gjerne inn sånn for at det skal beskyttes.
0: Vil du ha boblene inn mot den tingen, eller ut?
2: Ja, kanskje jeg vil ha de inn. Ja.
0: Hvis du skulle pakke inn noe skjørt, noen glass eller noe, hvordan ville du pakke det? Hvilken side ville du hatt mot det du skulle pakke inn?
3: Sånn umiddelbart så tror jeg jeg ville hatt den flate siden inn, men det er kanskje den hvor boblen er ut du skal ha inn mot varen. Jeg har faktisk ikke tenkt så mye på det.
0: Men det hender du pakker inn noe her i butikken?
3: Ja, da er det silkepapir, og så har vi sånn rull med papp som vi riller på, og da er det jo en riller siden vi har inn.
0: Mm. Ser dere hva det er jeg har her?
3: Ja,
4: bobleplast. Flatteplast.
0: Du, hvilken vei pakker du inn når du skal pakke noe i en sånn?
4: Ja, det var noe godt spørsmål. Er det så knotten jeg pakker ned, inn mot varene?
0: Inn mot varene?
3: Ja, jeg gjør det samme.
0: Ja. Hvorfor gjør dere det?
4: Jeg vet ikke, det er bare vane. Det er sikkert akkurat samme hvordan du gjør det.
3: Ja, det er bare vane, tror jeg. Ja.
4: Ja, den grunnen for jeg gjør det, det er fordi hvis du skal teipe det, så sitter teipen best på yttersiden der, så ikke boble.
0: Akkurat! Det kom du på.
4: Det kom jeg på nå.

0: pust deg ut og slipp meg inn. Av alle uvesentlige ting man går og tenker på, så tenker jeg da ofte på hvordan jeg skal pakke en ting I bobleplast. Det boblene inn mot gjenstanden, eller det ut? Og vi hørte jo, altså du hørte jo det når jeg var ute og snakket med folk.
1: Ja.
0: De var sånn, ja, det ikke inn? Altså,
1: de har kanskje ikke tenkt så veldig mye over det.
0: Nei, kanskje ikke. Jeg vet ikke om det finnes noen som har svaret. For jeg har ikke klart å finne en ekspert på bobleplast.
1: Nei, men sånne som jobber tror du ikke det noen som jobber I et glassmagasin eller et eller annet som bruker mye bobleplast som kan gi oss svaret?
0: Og de må jo ha fått en opplæring.
1: Eller langtids erfaring
0: ja.
1: Også fint.
0: Jeg ser liksom for meg, og hva skal vi gjøre på jobb I dag? Nei, I dag skal vi lære om bobleplast og hvordan pakke inn.
1: Ja, nei, neppe sånn. Men send oss en melding da, du som kanskje har litt mer bakgrunn for egne meninger enn Lena og meg.
0: Ja, og hvis du vil så kan du også gå inn og stemme, for vi har en liten kort avstemning på hvordan du pakker inn I bobleplast. Sånn som det nå, 50% velger å ha boblene inn mot gjenstanden, og 36%...
1: Som jo helt riktig.
0: Nei, ikke helt sikker, ja. Det spørs hvor du liksom vil ha dempingen, tenker jeg da. 36% har aldri tenkt over det I vår litt uhøytidelige avstemning. Du kan gå inn der og stemme også. Og send oss en melding da, hvis du vet svaret.

0: Tina Turner der altså i opptur sammen med Anne-Marie og Lene. Vi liker å sammenligne oss med Tina Turner.
1: Med Tina Turner? Ja. Du om det? Sånn, jeg må bare konsentrere litt, for nå har jeg trukket en vinner.
0: Ja. Var det mange riktige svar i dag?
1: Det var mange riktige, og også en del feiler.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Men det blir en... Blir en som skal være med på...
1: Det blir en som skal være med, og jeg kan røpe at vi skal ut av landet.
0: Oi, spennende.

0: Bruce Springsteen og Born in the USA.
1: Du vet vel hva som skjer hvis en svart katt krysser veien foran deg?
0: Har hørt noen rykter om det,
1: ja. Ja, for du snakket jo om hva som skjer hvis du ser vårens første line eller forfra.
0: Det var akkurat det.
1: Mm-hmm. Eller at både ravn og ugle kan varsle både det ene og det andre.
0: Mm. God morgen, sier vi til Kjetil Bevanger.
2: God morgen.
1: Du? Unnskyld.
0: Biolog, forsker og forfatter av bøker om biologi og dyreliv, og du vet mye om folketro knyttet til dyr. Har du hørt om Lill Næra, du?
2: Å ja da, det har jeg. Den legger jeg merke til selv også, veldig.
0: Og det er det samme som gjelder, ikke se den rett i brystet?
2: Nei, altså man bør jo se nøye på hvor den lander hen, hvordan underlaget er der den sitter, og så videre. Og det der med fargene som møter deg, det er jo veldig viktig i folketro. Nesten samme hvilken fugl som vi snakker om.
1: Jeg har du flere eksempler?
2: Ja, så når det gjelder linæla, kan jeg jo ta den først. Den er jo en av de sikreste vårtegnene, og som vi er veldig opptatt av. Og synes det er veldig hyggelig når vi ser den første linæla. Jeg er sikker på at det er mange som går og venter på å se den første linæla.
1: Mm.
2: Eller vippestjerten da, som den også kalles enkelte plasser.
0: Men du, hvorfor er det sånn at man knytter liksom overtro til dyr?
2: Ja, det er jo et godt spørsmål, men vi har jo hatt et samkvem med dyr og fugler i hele tiden, mens vi har eksistert her. Så det er nok en sammensatt forklaring på, men vi har jo ulik oppfatning og opplevelse av ulike arter. Fugler er jo veldig spesielle på den måten at de kan bli nok så tamme, og de har fine farger, og de har lyder, og det fascinerer jo oss mennesker veldig.
1: Ja, de som kan bli litt

0: privatfly, vifte med kokainposer og spille konserter med pyro og hoppende publikum. Og hvis ikke det livet ser fett ut, så vet ikke jeg. Og det, Bård Ylvisåker, vi jo to gutter I påvirkelig alder, begge to, sånn som resten av målgruppa til Rock Boys på 15-25, så... Ja, vi måtte bare ha en narkolott
1: Selvsagt, sier ja. Seg selv
0: For det så fett å si, men skal ikke ta det, ser du
1: Skal ikke ta det, ser du

Høres ut som et omstreifende liv det her. Wherever I lay my hat, that's my home, synger Paul Young. Og jeg har egentlig ikke en sånn ting, kanskje bortsett fra ulluggene mine om vinteren. Der de der føler jeg meg hjem, for jeg må bestandig være varm på fotene på vinteren. Egentlig også på sommeren også, men jeg kan jo ikke drive og si til folk på radioen at jeg har på meg ullugga I mai, men det gjør jeg. Håper du har en fin mandag. Her får du over.

Vi har tre Marte Vea I landet vårt. Marte Wulf, Marte Wang og ikke minst den dame du nettopp hørte her, Marte Valle, med låta Tenk om, og før den så hørte du Bahari med We Never Knew. Og du hører på musikk på NRK P1. Jeg heter Jan-Helene Juliusen. Vi tar en liten sånn rolig igjen nå da, for å komme I rett stemning på en mandag. James Morrison.

og låta Her bor I musikk på NRK P1 hos meg som heter Janne Helen. Jeg sier noe. Tusen takk for laget. Klokka 14.03 så William Sande på plass. Ta godt imot han. Send en gjerne en melding denne mandagen hvis du har lyst til det. Og fram til nyheteren så får du med deg Dagny og låta Heartbreak in the making. Ha en nydelig mandag.

føles som en siste dans, ja. Redd for at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

Huntrix og Audrey Nuna med Golden i kvelden på P1 med Jonas. God aften, håper du har det fint foran radioen. I dag har jeg både vært på Hamar, på innlandet, der var det litt kaldt. Her i Oslo, veldig varmt. Håper det er riktig temperatur for sånn du vil ha det, akkurat der hvor du er. Og kveldens tema, det er James Bond, og Karen, hun er inne i appen NRK Radio, og hun er på mitt lag da, hun skriver, hei Jonas, Pierce Brosnan er den beste James Bond, synes nå jeg da. Jeg tror også jeg går for han, fordi at første gang jeg så James Bond, så var det med han, så da har jeg lagret Pierce Brosnan som, hvis noen sier James Bond, så er det han som dukker opp inne i kartoteket oppe i huet. Hos Kari, så er det litt annerledes. Hun skriver, mener at kun to James Bond-skuespillere eller filmer har greid bragden med å fremstille James Bond som smarte engelske gentlemen, og det er Roger Moore og Sean Connery. Daniel Craig er nesten litt for brutal som James Bond, og jeg er helt uenig i at han er sårbar. Men det Kari da, fordi Jon Marius som ønsket seg tema, mente også kanskje at Daniel Craig er litt sårbar. Men er du ikke, synes du ikke det, Kari, når han, jeg husker de filmene, jeg tror jeg så de på kino, at han er jo, ser jo veldig deppa og leisa da. Ser deppa og leisa ut. Men kanskje ikke det er nok. Det er ikke nok for Kari. Man må, det er enig, for det er jo det som er kult med de gamle filmene, at de er litt sånn, ja, de er gentlemen. Det blir spennende å se da, hva som skjer, om de klarer å holde denne her filmserien gående, og at den nye James Bond da tar vare på alle de tingene som folk liker.

Louis med Be All Right på P1 denne 25. mai på en hellig dag. Og det James Bond I fokus, det det som aftenens tema, og jeg liker den her meldingen fra Bente som har kommet inn I appen NRK Radio. Hun skriver, mitt mest pinlige øyeblikk med James Bond. James Bond I Japan på en liten bygdekino. Der var det slik at det var pause mellom hver filmrull. James Bond svimde mellom haj, og hajen skulle akkurat ete opp James Bond. Jeg skreik av min lungers kraft. Slutt på filmrullen, og alt lyser på, og alle så på meg. Har ikke vært på den kinoen etter det. Og det sånn, det som man ikke tenker på nå som det digitale ruller, ikke sant? Eller det kruller, da, men... At lyset går på etter hvert, det hørtes ikke bra ut. Det får meg til å tenke på min kjære far, som besvimte da han så Exorcisten på bygdekino en eller annen gang på 70-tallet, kan det være riktig. Da var han ikke så gammel, så han hadde ikke, han burde kanskje ikke ha sett den filmen. Ok, Bente, jeg håper du drar på kino, og som har digitale ruller, som ikke... Så ikke lyset går på når du lever deg inn I filmen.

Kapteinen med føle meg bedre på PN, og det James Bond som kveldens tema, ønsket av Jon Marius. Har du et tema, så kan du gå inn i appen NRK Radio og ønske deg det, så legger jeg det ned i min store bolle. Og Jonny, han skriver, Living Daylights med Timothy Dalton mener jeg den beste Bond-filmen. Den har alt! Beste Bond-dame, mye action og aha, som har Bond-sangen i den filmen. Og The Living Daylights altså fra 1987. Og jeg tenkte jo da, siden jeg visste at James Bond skulle være kveldens tema, at vi må jo kose oss med aha da. Og deres The Living Daylights, for å feire at James Bond er 25. mai sitt kveldens tema.

Kajander med sola skinn I kvelden på P1, hvor jeg har trukket tema for neste sending, men det jo da James Bond som har vært aftenens krydder. Og ja, han skriver, min far lagde den første tekstmaskinen av utenlandske filmer, inkludert James Bond, som ble vist på NRK. Hilsen Jan I Sætre. Men så spennende da, Jan, Hvordan funket denne tekstmaskinen? Jeg blir så nysgjerrig. Jeg får lyst til å se den. Jeg får lyst til å vite hvordan den funket. Det jo ikke sikkert at du vet det, men det høres ut som du hadde en kul far da, Jan. Og tekst bra I filmer. Og det kanskje det burde være et tema da. Tekstmaskin. Hvis du har mer info, så får du sende inn I appen, Jan. Og mens han gjør det, så hører vi Monica May. Dette det Ghost på P1.

Monica May med Ghost på P1, du hører på kvelden, og det er Jonas som holder deg med selskap i 20 minutter til. Jeg har mange fine låter som ligger klare for dine ører. Nå først, Ruben og Miriam Bryant. Dette her, det er en trist, men skikkelig fin låt, Der du brente vår bro.

Nico Vins, ja, dette tar jeg feil, undrer de. Ja, jeg påstår jo i hvert fall at en av de kuleste karene innen rocken har bursdag i dag. Og jeg tror jeg har mine ord I behold, for det Lenny Kravitz jeg snakker om. Og han en allsidig musiker. På platene sine hender det ofte at han spiller alle instrumentene selv, så der I gården det ingenting som mangler når det gjelder musikalske ferdigheter. Og kule låter lager han også,